მეთ გავარახოს შენი ძველი სამხოფლის დამაიც შენი ყოფნა არ მყოფნის ჩემს ჩადა ამომშვით სუნთქვაში სახლობს ნაყოფი კვლავ ყოფნის მეთ გავარახოს შენი ძველი სამხოფლის დამაიც შენი ყოფნა არ მყოფნის ჩემს ჩადა ამომშვით სუნთქვაში სახლობს ნაყოფი კვლავ ყოფნის Damschwitte, Simschwitte, Simschwitte. Damschwitte, Simschwitte, Simschwitte. Damschwitte, Damschwitte, Dilit, Ramit, Kadit, die Simschwitte. Simschwitte, Simschwitte, Simschwitte, moim Schwilde. Sam schwimmel, sam schwinneb, Simschwitte, Damschwitte, Sulit, Aus, George, Elisulis, Tkwi, Churchulit. Sul visveneb, vmšvit debi, všvit debi, vdit debi, vbin debi, vlin debi. Sizmrebis nislian samoselši vlin debi, všvit debi. Dam švitte, sim švite, sim švite. Sim schwide, moim schwilde.